0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦。

0: 也不知道幺二九师现在的情况怎么样。是啊，这次反扫荡对总部机关和幺二九师来说，真是充满了艰辛，可谓九死一生啊。
1: 报告主席，幺二九师来电。
2: 八路军总部失散人员已基本集中完毕。另外，太岳反扫荡作战已基本结束。嗯，
3: 这也算是对我们一点点的安慰啊。是啊，八路军总部的电台已大部损毁，
2: 我建议啊，让他们随幺二九师行动。
3: 好。井上尉機関長から報告があり、波照軍本部と 第129師団が現在我々の包囲網の中にいるということだ。今度こそは奴らを絶対に残すな。一網打尽にしろ。
4: はい。どうぞご安心ください。我々の部隊が少しずつ追い詰めてございます。

0: もともとの考えでは、もし八路軍本部と一二九師団、そして敵の首脳部を殲滅できれば、中国との戦争史上に華やかな一ページを残せたが。しかし、どうやら計画は失敗したようだ。
1: 大本営と河北方面軍司令部は苦渋の選択をされたのかと。太平洋戦争が勃発し、兵力は拡散、資源の不足も問題です。これらは大日本陸軍にとり致命的です。今回撤退の原因でもありましょう。なんと口惜しいこと。
0: つまり君は将来の戦況を楽観視してはいないのだな。
1: 今は何とも言えません。しかし帝国陸軍の一人として全力を尽くすのみです。
0: 大日本帝国軍人の身として聖戦に自信を持って当たらねばならん。
1: はい。
2: 二哥，我是执行任务路过这里。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 麻生君、いかがなされましたか。
1: 先ほど司令官から電話があった。掃討作戦はこれで終了で、すぐに部隊を撤退させる。

0: 今度の掃討作戦で八路軍と敵の本拠地は大きな痛手を被った。川湖方面軍は我々を表彰するという。
1: 感謝いたします。
0: こうなった以上は大半地区の情報工作をさらに強化していかなければならないと考えている。以前君が仕込んだ双方一路の線はすでに断たれて今はもうない。君は新たな駒を迅速に準備するのだ。
2: 思真
1: 啊，大尊，你没事吧？
2: 没事儿。你知道他们叫我什么吗？跑不死。敌人啊，抓不住我的。思真，你可欠我一条命。
1: 我会还给你的。

0: この度の掃討作戦では八郎軍総本部の統一に成功し、八郎軍副総参謀長の増殿を倒した。これは全て井上君の情報機関による正確な情報の提供、そして益子君率いる挺身隊の勇猛果敢な突撃によるものだ。酒でなくてお茶でだが、君たちと祝杯を交わしたい。ここによる諸君が大日本帝国に建てた不朽の軍功に対して、そして井上君のこの度の将軍への栄進、宮沢君の中佐への昇進、そして益子君の少佐への昇進。
1: 将軍閣下からのお引き立てに感謝いたします。
2: お二人のおかげでございます。益子殿もさすがです。
3: 我ら挺身隊への期待に感謝いたします。稽古堂のご指導にも感謝します。この一杯はお二方と稽古堂の敬意を表しまして。
0: おめでとう。
1: うん、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 司令员，找我什么事？
5: 走，看看这个。
6: 平原反蚕食政策的指示，
5: 这是刘师长和邓政委经过深入研究之后整理出来的。里面明确指出了，在平原地区，要以三分之一或者一半以上的主力部队，以营连为单位，分散到各县区，深入敌后活动。同时，必须要加强武装工作队的工作，使其在反蚕食斗争中发挥出更大的作用。

0: 武装斗争和根据地建设是相辅相成，互相作用的，也是密不可分的。
1: 日中全面開戦以来、今日まで科学戦線に立っておりますが、今までの科学での失敗を検証しますと、主要原因は、そのため部隊は厳正さを保てず、長期的な目標を持てぬまま、兵力は分散し、平均3平米に2人の兵隊がほとんど動かず、保障に立っています。
2: 我々は各地に治安地区を創設してきたが、その統治能力はシェンチャンとその周辺に限られている。交通網から離れた村は依然として共産党と八路軍が掌握をしている。だから我々は大急ぎで整合政策を進めなければならない。各級の村の政権に頼る。歩行連座制を敷き、壁そして溝で封鎖し、統治下を築いて無人地区を作り、八路軍の侵入を防がなければならない。もし小規模の八路が治安地区に侵入した場合には、周便戦術で奇襲を仕掛け、捕捉すれば彼らは足がかりを失うことになる。